0: Tigran Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 2 minute u nastavku našeg druženja slušamo našeg Antu iz sportske vijesti. Ali prije toga moramo otvoriti i našu temu dana, tačnije pitanje koje sam vam postavila na Instagram storiju Radija M. A ono glasi: šta vi mislite? Ko treba prvi da se izvini nakon svađe? Da li su to muškarci ili žene?
4: Sport.
0: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
5: U Mostaru se danas igra prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Velež. Zrinski u pohodu na četvrti trofej u ovom takmičenju, a Velež se nada da će po drugi put podići pobjednički pokal. Ujedno bit će ovo drugi međusobni okršaj mostarskih rivala u finalu Kupa nakon 2023. godine, kada su plemići u Zenici slavili rezultatom 1-0. Utakmica u Mostaru se igra od 18 sati, a uzvrat je za 7 dana na stadionu Rođeni. Arsenal je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike domaće pobjede protiv Atletico Madrida. Nakon remija od 1-1 u prvom susretu, londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom i tako osigurao mjesto u finalu. Ključni trenutak utakmice se desio u 44. minuti, kada je kapiten Bukayo Saka pogodio za vodstvo Arsenala. Večeras će topnici saznati rivala u najprestižnijem fudbalskom takmičenju, jer se uzvrat u drugog polufinala sastaju Bayern München i Paris Saint-Germain. Parižani su u prvom delu slavili s 5-4, a večerašnji meč počinje u 21 sat.

0: prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Sada je vrijeme za novu

0: ribe.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner Startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.